0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq

0: AutoFM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da. Afto FM yazmaqla bizi sosyal şəbəkələrdə də izləyin.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqi üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, Aləm Şahbaz mati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: kanalı değişməyin. Afta FM-də Jamie Bir reklam.
1: Səyahət planlayırsınız, uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyini şandır.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: İnsanlar bir-birinə əl uzadır. Baxışları ilə gülümsəyir və salam deyirlər. Bu həm hörmət, həm də qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi və nəzakətli olaq. Bir-birimizə hörmətlə yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: AutoFM'də reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LY 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə, illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
6: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi Prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
7: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
13: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakı'da seher saat 8'di.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati Düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio Kere Yağı 22 manat 95 kepik. Super kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli SL7 2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Silitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Hafta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Sizin yollarınızın radyosu.

0: Mahalı değişməyin. Afta FM-də Cemi Biliklam.
1: Salam abala, gör dayın sağa nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: ABB'den nağd kredite 7%'e dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5%'e dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2% indirim hediye.
3: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992. yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Adiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Hafta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Bəzən fəlakət bir qığılcımla baş verə bilər. Nəzərə çarpmayan, amma hər şeyi məhv edən qığılcımla.
8: Közərti nə qədər kiçik və sakit görünsə də, içində dağıdıcı bir güc yatır.
9: Yanığın bir anlıq diqqətsizliyin nəticəsidir. Fəsadları isə uzun illər sürür.
10: Yanan hər bir ağac azalan bir nəfəsdir.
11: Meşəni çəkləndirmə, yanğına səbəb olma.
12: Səhlənkar olma, diqqətli ol.
7: Bu qığılcım meşəni, gələcəyi, həyatı yox edə bilər. Bu sənin əlinlə baş verə bilər və ya sən bunu dayandıra bilərsən.
10: Meşələri məhv eləmək bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Meşəni alova bürmə.
9: Sənin sayıqlığın bir meşəni xilas eləyə bilər.
12: Meşələri qorumaq hər birimizin borcudur. Məsuliyyətli ol. Fəlakətlərin yaşanmasına icazə vermə.
7: Seçim sənin əlindədir. Meşəni qoru.
13: Yandırma. Yaşat.

0: Bakıda səhər saat 9-dur.
1: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yoğurucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
3: Nar sərf edir.
4: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson-la bütün

0: Kışlar üzerinizde olacak. 156 at güçlü etibarlı mühərrik. Panoramik lüp. İstidilən oturacaklar ve yüksek təhlükəsizlik sistemleri. Hem şehirde hem de uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın ve Tucson'u test sürüşü ilə sınavdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Dünyado 118 ve Babək Prospekti 61C.
1: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
2: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: AutoFM'də reklam yerleştirmek için 012-311-30-11.
4: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Kamandan ox atma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Kargıda super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zalatoya solnuşka günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
5: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Minimal ilkin ödəniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata Hybrid ilə lüks dünyasına addım atın. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, geniş interyer və ən son təhlükəsizlik sistemləri. İndi cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Sonata Hybrid'in fərqini özünüz hiss edin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Övladınıza küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda səhər saat 10-du.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 241.
4: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
7: Nar sərfədir.
8: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
9: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Nə vaxtsa alaram demə. Selitonda alış-veriş indi daha sərfəlidir. 10-20 avqust tarixlərində qazandıran güllər kampaniyasına özəl məhsulların endirimli qiymətini 24 aya dək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. 10 gün geniş seçim qazandıran fürsətlər. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
15: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
16: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
17: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
18: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Topu səbətə atmağın həyəcanını basketbol ilə yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: dalganı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almak daha serfelidir. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek Bir Bankstar kartını alanlar 30 bin manata dek kredi limitini tam komisyasız nakdaştırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin her 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şah Basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Total kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Çedriye Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
5: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə keşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
6: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243 Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
8: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
9: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
8: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
11: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% edək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
13: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Üsküdar saat 11'di.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim! Auto FM'de reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu,

0: etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
7: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-KASPAK.AZ
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
10: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: kanalı değişməyin. Afta FM-də Cemi Bilikam.
1: Sahibkarsansa bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyin nişanıdır.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: What up? It's your boy TQ still keeping it gangster around the world with my girl Sarah. Brand

0: West Coast for life.
1: Azerbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
2: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətimizi formalaşdırır və dilimizin saflığını qorumağa imkan verir. Dilimizdə ucudan qulaqdan zərfi var. Bu, başqalardan, özgələrdən bilavasitə deyil, bilavasitə eşidilən sözlər haqqında deyilir. Gəlin dilimizi qoruyaq və sözlərdən yerində istifadə edək. Başqalardan, özgələrdən eşidilən hansısa söz barədə ucudan qulaqdan eşitmişəm ki, deyə bilərsiniz.
1: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə keşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
2: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
12: Nə vaxtsa alaram demə. Selitonda alış-veriş indi daha sərfəlidir. 10-20 avqust tarixlərində qazandıran güllər kampaniyasına özəl məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. 10 gün geniş seçim qazandıran fürsətlər. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
13: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
14: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: sürüm sənin üçün sıfırım di bir də deyənə.
1: Səni sevirəm.
0: Bir də de, bir də de mənə.
1: Səni sevirəm.
0: Bir də de, baxı gözəl xanam, mən səni sevirəm. Uff.

0: seni sevirəm.
1: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 kiloqramlıq Shan Gold Basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kəri yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
0: Bravo, doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku

0: 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girosuz elde etme imkanınız var. Banko Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz manzara, şahsi havuz, teras ve jacuzzi seçimli ekskluzif menziller. Sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
4: Nar sərf edir.
5: Teletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
6: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumgayıt 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
7: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
8: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
9: I've noticed you around. I find you very attractive.

özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla kobud davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: kanalı değişməyin. Afta FM-də Cemi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sağ nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizlə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqi üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şahbaz mati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri anladığınızdan əmin olun.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
6: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə keşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
7: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Nə vaxtsa alaram demə. Selitonda alış-veriş indi daha sərfəlidir. 10-20 avqust tarixlərində qazandıran günlər kampaniyasına özəl məhsulların endirimli qiymətini 24 aya dək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. 10 gün geniş seçim qazandıran fürsətlər. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
11: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
12: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakı'da günorta saat 1'di.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yuyucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler Serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI, Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN L7 2016 numaralı lisensiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmeden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
3: Baxel ile yeni nömrə almaq indi çok asandı. Baxel tətbiqinə daxil ol, istediğin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz tam onlayn kredit Dost Bank'da var.
5: Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Baxel ile yeni nömrə almaq indi çok asandı. Baxel tətbiqinə daxil ol, istediğin nömrəni seç ve bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
8: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.

0: Etmeye Telesen 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 0777 722 0000 3wkaspak.az.
1: Planlarını halletmeyin, indi vaxtıdır. Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3wkaspak.az.
3: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
4: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: kanalı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zalatoya solnuşka günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.com.
7: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
8: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3wkaspak.az.
14: Selefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
15: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
13: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3wkaspak.az.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bakı'da saat 2'di.
1: Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bravo'da süper giymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper giymetler serpeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sibriz'de iki kat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibriz'deki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
3: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
4: Deluxe Residence Sibriz'də satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
6: Nar sərfədir.
7: Bolkart'da cashback'lər yenidən geri qayıtdı. Bolkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Bolkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
8: Bolkart Bank of Baku ASC-yə məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Nə vaxtsa alaram demə. Salitonda alış-veriş indi daha sərfəlidir. 10-20 avqust tarixlərində qazandıran güllər kampaniyasına özəl məhsulların endirimli qiymətini 24 aya dək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. 10 gün geniş seçim qazandıran fürsətlər. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
13: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
14: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
15: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda

0: Dalğanı değişməyin. AvtoFM-də Cemi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: kampaniyasını Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridi. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləmşah bazmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Tocal kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2241.
7: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
8: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
11: Telefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
12: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055 232 32 96.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyi. Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
15: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
16: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiz, bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakı'da saat 3'tü.
1: Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso Poma Seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 241.
3: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
10: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Nə vaxtsa alaram demə. Salitonda alış-veriş İndi daha sərfəlidir. 10-20 avqust tarixlərində qazandıran güllər kampaniyasına özəl məhsulların endirimli qiymətini 24 aya dək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin.

0: Gün, geniş seçim, kazandıran fırsatlar. Siliton, telefon 180. Resmi site siliton.az.
1: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Avtoxəmdə reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyədək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi Bilikləm.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuyucu toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 2 tam %97 litrelik Pervu yuyucu gel 10 manat 49 gepik. Süper kıymetler, serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. Kimin 8. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile Üzbeyüz.
5: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindireceği teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan təbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa dələsin. Elaga için 050-491-6666.
6: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
10: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
12: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpi. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
13: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
14: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda saat 4'tü.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Super kıymetler serteli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Bu ses sahipkarlara fırsattan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyetli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve dəbi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku'ya getir. 80 bin manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylık ödenişin daha az olsun. Elə indi Dostbank'dan tam online sipariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
7: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
8: Nar sərfədir.
9: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Nə vaxtsa alaram demə. Selitonda alış-veriş indi daha sərfəlidir. 10-20 avqust tarixlərində qazandıran güllər kampaniyasına özəl məhsulların endirimli qiymətini 24 aya dək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. 10 gün geniş seçim qazandıran fürsətlər. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
11: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722

Her yaşta, her kəsin oynayabileceği idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətimizi formalaşdırır və dilimizin saflığını qorumağa imkan verir. Dilimizdə ucudan qulaqdan zərfi var. Bu, başqalardan, özgələrdən bilavasitə deyil, bilavasitə eşidilən sözlər haqqında deyilir. Gəlin dilimizi qoruyaq və sözlərdən yerində istifadə edək. Başqalardan, özgələrdən eşidilən hansısa söz barədə ucudan qulaqdan eşitmişəm ki, deyə bilərsiniz.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: Menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elay'a Ulus 2.41.
1: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindireceği teklif. İki kostüm alana, keyfiyetli parçalardan hazırlanan dəbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə keşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
3: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 5-dir.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: 42-41.
1: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Son məşqi etmək imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Avoda super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrlik Zolotoye Solnushko günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəliş, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri anladığınızdan əmin olun.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
7: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıdə axşam saat 6-dır.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 45 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 16 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
3: Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə

0: Rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Tam yeni və sərfəli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək prospekti 61C.
7: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Nə vaxtsa alaram demə. Selitonda alış-veriş indi daha sərfəlidir. 10-20 avqust tarixlərində qazandıran günlər kampaniyasına özəl məhsulların endirimli qiymətini 24 ayadək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. 10 gün geniş seçim qazandıran fürsətlər. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
11: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

spirtli içkiden imtina, sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 19 avqust tarixinə dək 1 kilogram Total kərə yağı 12 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriyə Brujani kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. 1 kilogram yerli kartof 75 qəpik, 1 kilogram soğan 59 qəpik. Təkliflər 16 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: YangoPro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını YangoPro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
3: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
4: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: we go again.
1: 107 up the 7.
2: Автоэфэм.

0: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
2: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindir.
4: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Yeni GAC M-Zoom güc, komfort və müasir texnologiyanın mükəmməl vəhdədi ilə yollarda fərqlənin. 175 at güclü turbo mühərrik, panoramik lük və havalandıran oturacaqlarla hər sürüşdən zövq alın. İndi cəmi 6380 manat ilkin ödəniş. Ayda 764 manat ödənişlə 48 ayədək kredit imkanı. Kreditlə alışda kasko sığorta hədiyyə. Nağd alışda isə 2000 manat endirim. Cəmi 29900 manata. Üstəlik 5 il rəsmi zəmanət. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: yaşta herkesin oynayabileceği idman, tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks ve sürekli karar verme bacarıqlarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin əzələ qrupunu ve tənəffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AFTFM.
1: Sizinlə eyni yolda.

0: Sahanı dəyişməyin. Afta FM-də Cəmi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şah Basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuyucu toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 2 tam %97 litrelik Pervu yuyucu gel 10 manat 49 gepik. Süper kıymetler Serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Baku City Karting, Bakı'nın merkezinde sürat ve adrenalin. Baku City Karting, 802 metrelik ülkenin en büyük açık hava trekinde tek ve iki neferlik kartlar sizi gözlüyor. Her gün saat 11'den 23'e dey. Ünvan, Suidman Sarayı ile üzbeyüz. LAG 010 220 9111.
5: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055 232 32 96.
6: Klinika İqtisadi Adalet Nazirliyinin lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
7: Puanlarınız gelen yaya kalmasın diye ABB'de nakit kreditin illik faiz derecesine 7 faize dek endirim ettik. Hemçinin 10 bin manattan çok kredi borcunu ABB'ye getirenlere ise kredi komisyasız olacak. Kampanya 31 Ağustos'ta dek güvvededir. Etraflı 937.
3: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992. İl tarihli 2 numaralı lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
8: Minimal ilkin ödeniş, maksimal konfor. Hyundai Sonata hibridle lüks dünyasına adım atın. Hibrid mühendikin sessiz gücü, geniş interiör ve en son tehlikesizliği sistemleri. İndi cemi 10.990 manat ilkin ödenişle. Ele indi resmi satış merkezine yakınlaşın ve Sonata hibridin farkını özünüz hissedin. Elage 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
9: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Baku'nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Hər sürüşdən zövq almağa hazırsan, sıfırdan 100-ə cəmi 6,95 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsi ilə yollara meydan oxuyan GAC Empower indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manata. Üstəlik, 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda kasko sığorta bizdən hədiyə. İdmançı ruh, adaptiv cruise control və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hiss et. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
10: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyətli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
11: Kreditlerin seni yok, sen onları idare et. Diğer banklardaki kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Kreditin bir bankta ve daha serfeli olsun. Kampanya 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Etraflı məlumat için bir bank tətbiqi.
3: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 May 2025 yılı tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
12: Ne vaxtsa alaram demə. Seleton'da alışveriş indi daha serfəlidir. 10-20 Ağustos tarihli Kazandıran Güller kampanyasına özel məhsulların endirimli qiymətini 24 aya dek faizsiz hissələrə bölərək elde edin. 10 gün geniş seçim kazandıran fürsətlər. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
13: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
14: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
15: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3wdeluxresidence.az.
1: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
2: Nar sərfədir.
3: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
11: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
12: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxiliyyat daşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
13: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
14: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək-damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AvtoFM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Səyahət planlayırsınız, uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindir.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şah Basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsor

0: Mesut FM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
0: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadi Dövlət Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
7: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti, ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər, hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakı'da akşam saat 9'du.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: kütüphanesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridi. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqi üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şahbaz mati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Posta FM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni

0: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
0: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara səmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
0: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şah Basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdə.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: AvtoFM-də reklam.
1: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
2: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə kəşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
1: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrisdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrisdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
7: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
0: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakı'da akşam saat 10'du.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Автоэфэмде реклам.
1: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories Ən gözəl günlərə taxın.
2: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
3: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır. Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43 Cənub səbəti, cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
5: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
8: Evinizin, ofisinizin,

0: endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəyə Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Bilikam.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətimizi formalaşdırır və dilimizin saflığını qorumağa imkan verir. Dilimizdə ucudan qulaqdan zərfi var. Bu, başqalardan, özgələrdən bilavasitə deyil, bilavasitə eşidilən sözlər haqqında deyilir. Gəlin dilimizi qoruyaq və sözlərdən yerində istifadə edək. Başqalardan, özgələrdən eşidilən hansısa söz barədə ucudan qulaqdan eşitmişəm ki, deyə bilərsiniz.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AvtoFM-də reklam. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, IGU Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda gecə saat 11'di.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: AutoFM'de reklam. Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl güllərə taxın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zararlı verdişleri yok, idmanı, sağlamlığı özüne yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

пък при всичко вече изгубено да се върна.

0: we go again.
1: 107.7 FM.

really have an opinion. Like always.